Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!

0: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: 6 un 21 minūte.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: 6:48 minūtes.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
3: 7:01.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Ko viņa darīs?
0: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
0: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
0: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: 7 un 19 minūtes.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: 7 un 44 minūtes.

stop. I hear my voice as if somebody else was speaking.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: 7:59.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11, Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdšanējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs, tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rēzeknē kavējās šūnapraides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons, nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim, un Venēcijas bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību. Dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauc lēmums atļaut piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrī, un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rītos laiks plašākai publikai. Valsts augstākā amatpersona šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakar uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtu uzguva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Bet vakar kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļazīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Keatona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā ijutīsies aktieris Tālivalds Lassmans. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

8:09.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: 8 un 19 minūtes.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cept sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: 8:44 minūtes.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu. 8:50.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdzinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrum pierobežā ir pietiekami efektīvs. Tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritošo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijas sacīja iekšliet ministrs Sihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, ka pēc Rēzeknē kavējās šūnapraides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim, un Venēcijas bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauc lēmums atļaut piedalīties Krievijai atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrī. Un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rītos laiks plašākai publikai. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakar uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Bet vakar kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļazīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Keatona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā ietīsies aktieris Tālivalds Lasmans. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma par dzētu samnieciskās darbības veicējiem.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļ austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai. Sprūts arī norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Līdz šim valsts drošības dienestu uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotajām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti dienestam ziņot, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņojis, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dāvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpinājis uzbrukumus un apšaudes frontai, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatā pēc šundeļ notikušajām konsultācijām ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem Vēstelesēm. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana Eiropas Savienības dalība valstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ krita iepriekšējā valdība. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet māja otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visur, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk pūtīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: veida kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cept sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai. Sprūts arī norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprināt uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotajām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti dienestam ziņot, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dāvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpinājis uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatā pēc šundeļ notikušajām konsultācijām ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstelesēm. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana Eiropas Savienības dalībvalstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ krita iepriekšējā valdība. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet māja otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visur, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk putīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Līdz 31. Maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: Ko viņa darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja telefona intervijā ar Latvijas televīziju, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs, un kļuvis arī zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšliet ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūna praides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, aicināti ziņot. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju, zvanot uz tālruni 112. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojumu rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieru neskaidrību gadījumā aicināt sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiersākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijiem saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa, un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un arī šajā rītā Zelenskis paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma, Krievijas karaspēks joprojām turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada budžeta, kura dēļ krita arī iepriekšējā valdība. Vēl nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrajā pusē gan varētu sākties vasarīgs silts laiks. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja telefona intervijā ar Latvijas televīziju, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs, un kļuvis arī zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūna praides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienas sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām aicināti ziņot. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojumu rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieri neskaidrību gadījumā aicināti sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiersākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijiem saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājā spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un arī šajā rītā Zelenskis paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks joprojām turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada budžeta, kura dēļ krīt arī iepriekšējā valdība. Un vēl nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrajā pusē gan varētu sākties vasarīgs silts laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold. Kris

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rips, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Šodien lielākajā Latvijas daļā saulaina piekdiena, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vēju, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra, atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi, ziņo, ka pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņeftjanos. Krievijas dienvidos apturēta arī lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Anektētajā Krimā deg elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu, atšķirībā no Krievijas. Tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežota to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsarga aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikuma vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi. Sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumu saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Seko centra apkaima ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaima ar 4 pieteikumiem. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetām šogad ir 2 850 000 eiro. Un Latvijas Leļu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvo mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkēvits, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Jaunā izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenes Rifs.

Šodien lielākajā Latvijas daļā saulaina piekdiena, pēcpusdienā mākoņa daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vēju, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: Pārziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudzviet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra, atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi, ziņo, ka pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķjanos. Krievijas dienvidos apturēta arī lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Anektētajā Krimā deg elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies ugunskrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu, atšķirībā no Krievijas. Tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežota to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsargi aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikuma vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi, sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumi saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Seko Centra apkaima ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaima ar 4 pieteikumiem. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam šogad ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro. Un Latvijas Leļļu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvo mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkēvits, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Jaunā izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: String. Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13.

Ārzemju ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērs pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā norādījis Sibiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jo ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija arī par otru nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķi Janos, Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekovskā un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%. Remontu darbu un būvdarbu dēļ Latvijā dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontu darbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallī čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrumposmiem saglabā 11. pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrumposmā neapsteidza nevienu no VRC klases pilotiem ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja 10. 3. 9. laiku, kopvērtējumā joprojām 11. vieta. Un Leļļu teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvici, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Rēnis Suhanovs, leģendārā brita politiķa lomā iejutīsies aktieris Tāli Valdis Lāsmans. Izrāde būs par politiķa dzīves beigām, vecumu, paveikto politikā. Vienlaikus Čērčils nekad nav slēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī kārtis mūtīs bērniem Saling Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autiņbīksīte Saling Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8 eiro 99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Saling Classic 50 gabali iepakojumā 4 eiro 15 centi. Rimī.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Māja otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērs pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā norādījis Sibiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienestu pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija arī par otru nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķijanos. Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, anektētajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekovskā un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%. Remontu darbu un būvdarbu dēļ Latvijā dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļa posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontu darbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallī čempionāta sestā posma otrajā dienā pēc trim ātrumposmiem saglabā 11. pozīciju. M-Sport Ford komandas pilots Sasks dienas pirmajā ātrumposmā neapsteidza nevienu no VRC klases pilotiem ieņemot 11. vietu, otrajā uzrādīja 10. 3. 9. laiku, kopvērtējumā joprojām 11. vieta. Un Pleļa teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvici, jeb Šipsi un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teātrī no šodienas skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Rēnis Suhanovs, leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tāli Valdis Lāsmans. Izrāde būs par politiķa dzīves beigām, vecumu, paveikto politikā, vienlaikus Čērčils nekad nav slēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam Armands Rimī kārtis mūtīs bērniem Saling Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Altinbiksīte Saling Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Saling Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimī.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

Sveiki, mani sauc Dons, un ar prieku piesaku nākamo dziesmu Louis Armstrong What a Wonderful World. Šī dziesma man ir īpaši mīļa, un man ir liels prieks, ka to spēlē arī Radio SVH Golf.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Ko viņa darīs?
0: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
0: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
0: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.

Šonakt un arī dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības atveseļošanas fonda 4. Maksājumu 371 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo priekšpēdējo maksājumu Latvija kopumā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardu eiro, jeb 3/4 no kopējā atveseļošanas fonda piešķīruma. Latvijā 34% izmeklēto grauzēju ir inficēta ar leptospirozi, tā informē Zinātniskais institūts BIOR, atsaucoties uz veiktā grauzēju monitoringa datiem. Tāpat monitoringā konstatēta hanta vīrusa cirkulācija, 7% grauzēju ir noteikts panhanta vīrusa, tostarp identificēts cilvēkiem potenciāli bīstamais Dobrava Belgrade hanta vīrusa. Savukārt laimes slimības ierosinātāji biežāk konstatēti žurkām. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas noticis. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Valsts drošības dienesta uzmanībā pagaidām nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Iedzīvotāji, kuru rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām, nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, ir aicināti ziņot dienestam. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti par tām informēt policiju zvanot 112. Šodien Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim. Dažas dienas pirms Bienāles atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut piedalīties Krievijai, ir atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrija. Bet Kannu kino festivālā, kas sāksies nākam otrdien, darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Ūļa. Plānots, ka Latvijas paviljonā Kannās būs pieejams speciāli Kannu kino festivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs ir gatavots Baltijas valstīs, uzsverot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm aktuālākos procesus un parādības. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrā puse Latvijā varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien plus 14-19 grādu. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz vietu valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīr placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēzes ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3-8, rīt dienā plus 9-14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības atveseļošanas fonda 4. Maksājumu 371 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo priekšpēdējo maksājumu Latvija kopumā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardu eiro, jeb 3/4 no kopējā atveseļošanas fonda piešķīruma. Latvijā 34% izmeklēto grauzēju ir inficēta ar leptospirozi, tā informē Zinātniskais institūts Bior, atsaucoties uz veiktā grauzēju monitoringa datiem. Tāpat monitoringā konstatēta hanta vīrusa cirkulācija, 7% grauzēju ir noteikts panhanta vīrusa, tostarp identificēts cilvēkiem potenciāli bīstamais Dobrava Belgrade hanta vīrusa. Savukārt Laima slimības ierosinātāji biežāk konstatēti žurkām. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas noticis. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Valsts drošības dienesta uzmanībā pagaidām nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Iedzīvotāji, kuru rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām, nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, ir aicināti ziņot dienestam. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti par tām informēt policiju zvanot 112. Šodien Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. novembrim. Dažas dienas pirms Bienāles atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut piedalīties Krievijai, ir atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrija. Bet Kannu kinofestivālā, kas sāksies nākam otrdien, darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Ūļa. Plānots, ka Latvijas paviljonā Kannās būs pieejams speciāli Kannu kinofestivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs ir gatavots Baltijas valstīs uzsverot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm aktuālākos procesus un parādības. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrā puse Latvijā varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien plus 14-19 grādu. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz vietu valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaļu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: vecākiem cilvēkiem.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40%

Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you.

0: līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pēc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Es esmu Viesturs Gairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

rugged desert they call Paris.